0: schönen guten Morgen aus Bockenheim. Hier Radio X, Siso Radio.
1: No niin, tässä
0: päästään. Niin, schönen guten Morgen, hier ist Radio X, Siso Radio, die Stunde der Finnen wie jeden Sonntag. An diesem sonnigen Sonntag im Februar, den 4. Februar, hier im Studio und verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung bin ich, Ulla Liebermann. Und weiter geht's auf Finnisch. Hyvää huomenta kaikille Sisuradion kuuntelijoille. Aivan upea kultaisen syksyn aamu. Toivottavasti teillä on kaikilla lähtenyt aamu hyvin käyntiin ja mikä voisi olla ihanampaa kuin lähteä ulos tämmöisenä upeana aamuna. Todellakin kultainen lokakuu. Ja juuri tuolla mietin, että lokakuu minua muistuttaa siitä, että kuinka kauan olen ollut Saksassa. Tänne studioon tullessani, tänne Frankfurtin Bockenheimiin, niin mietin, niin tänä syksynä tulee 36 vuotta täyteen. Juu. Niin, se aika rientää aina, vaan pitää todeta. Tosiaankin täällä on Ulla. Ja aloitetaan vaikka nimipäivillä. Nehän on tärkeitä täällä meillä suomalaisilla ja ehkä muillakin. Siis tänään on 4. päivä lokakuuta. Ja nimipäivien viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Saija, Saila, Sinna, Frans ja Siina. Siina kahdella iillä. Ja yleisesti ottaen myös ruotsalaisen kalenterin mukaan niin Frank, Frans ja Franziska. Ja tälle päivälle mahtuu paljon sisältöä, mutta sitä ennen kerron vielä näistä nimistä. Katson huvikseni omaa nimeäni, että kuinka paljon Ulla-nimisiä tällä hetkellä on Suomessa. Niin Ulla on siellä 37 ja Ulla-nimisiä on Suomessa 17 400. Ja seurannani minulla on täällä Pia auttamassa ja tekniikasta huolehtimasta. Hei Pia, tervetuloa.
2: Kaikille hyvää huomenta ja hyvää aamupäivää.
0: Mitä sä ajattelet Pia, monennellako siellä sinun nimesi on tuolla tilastoissa? Mä oon siellä 37, niin millä siellä sä luulet olevas?
2: Jaa.
0: Arvioisit.
2: Tästä joskus puhuttiin siitä, että onko Pia, kirjoitanko Pia yhdellä vai kahdella iillä. En tiedä, että onko sillä siihen asiaan jotain merkitystä, mutta mikähän se voisi olla sijalla 35 ehkä?
0: Sitä tarkoittaa, että Pia jää enemmän kuin Ullia. Ei, vaan Pia sekä yhdellä iillä että kahdella iillä niin on sijalla 63.
2: Vai niin.
0: Sinun kaimojasi löytyy Suomesta 11 079 kappaletta.
2: Oho, terveisiä kaikille Pia-nimisille Suomeen ja tietenkin kaikille Pia-nimisille ulkosuomalaisillekin.
0: Hyvä Pia, eli olet paljon paljon harvinaisempi kuin minä. Ja sitten silmäni sattui ystäväni nimi, eli Tuua. Tuua, oletko kuulolla? Sattui silmääni, niin Tuua-nimisiä Suomessa on tasan 445 kappaletta ja Tuua-nimi on sijalla 600.
2: 600. No, mun täytyy kyllä sanoa, että mä en tunne yhtään Tuua-nimistä.
0: Kyllä sä tunnet.
2: Tuua on kyllä yleinen nimi.
0: Tuua, T-U-A. Joo.
2: No näitä lyhyitä nimiä on sitten enemmän.
0: Kyllä, mutta mietitään tässä vielä, mutta ajattelin, että laitetaan soimaan vähän väsynyt. Väsyttääkö sua Pia?
2: Vähän on tällaista syysväsymystä tänä aamuna, että ei kevätväsymystä, mutta syysväsytään. Sen tähden tässä tulee ensimmäinen biisi, Vähän väsyttää, Ida, Paul ja Kalle.
0: Kiitos Pia. Kiitos.

0: No niin, siinä vähän väsytti. Kalle ja Iida lauloivat väsymyksestä. Ja tuli jo palautetta tuolta kuulijoilta, että joku juontaja oli kuulemma täällä, sanoi, joku Ulla-niminen, joka oli sanonut, että nyt on feepohuono. Eihän, hyvä ihme. Väsyttikö Ulla? Siis auf jeden Fall, jetzt ist Oktober. Oktober, schönen guten Morgen, auch alle deutschen Zuhörer. Und Zuhörerinnen, natürlich haben wir jetzt nicht Februar, sondern Oktober. Genau, und hier ist Ulla Liebermann. Juu, ja sitten meillä oli Goethen, Frankfurtin suurimman lapsen ja pojan syntymäpäivänä sisuradiotreffit tiimin kanssa. Ja pohdittiin uutta vuotta ja uusia tempauksia, uusia ohjelmia ja... Ja ainahan totta kai tiimin kanssa, kun tavataan, meitä on yhteensä 7 kappaletta, niin mietitään, että kuinkahan moni meitä kuulee, koska te kuulijoita enhän me nähdä ollenkaan, että korkeintaan palautteesta. No sitten ennen kotiin lähtöä, niin Pian kanssa istuimme, muistatko Pia siellä vielä sillä terassilla, ja puhuimme tietenkin innokkaasti suomea, juteltiin kaikenlaisia, ja sitten oli sellainen mies, joka kääntyi meihin päin hyvin varovasti ja sanoi, että anteeksi, mitä kieltä puhutte? Muistatko?
1: Joo, muistan. Joo.
0: Ja sanoi, että mitä kieltä puhutte? Ennen kuin me oltiin vähän, no mitähän me puhuttaisiin? Sanoi, että olisiko toi olla suomea? Ja sitten tämä Jürgeniksi esittäytynyt mies sitten sanoi, että joo, että hän arvasi sen siitä, koska hän kuuntelee aina sisuradiota. Että siellä on niin kivaa musiikkia ja hän tykkää suomen kielen... kuuntelemisesta. Ja totta kai me napattiin Jürgen sitten siihen, että Jürgen, wenn du magst, kannst du was wünschen. Ja mehän puhutaan täällä aina suomea, mutta Jürgen aus Sachsenhausen, hörst du uns? Wir sind's, die am 28.8., die zwei Finninnen, die Sisu-Redakteurinnen. Und du hast dir ein Tango gewünscht. Ich habe mir Mühe gegeben und ich habe mir was ganz Finnisches rausgesucht. Nämlich die Lilienblüte. Liljankukka tulee nyt. Henry Thielin alkuperäisversio on vuodelta 1945, mutta valitsin kuitenkin Eino Grönin version vuodelta 1977, joka muistuttaa minua lapsuuteni kesistä Ellimummon luona Jyväskylän Taulumäellä. Siinä istuimme kesäiltana ja Ellimummolla oli keittiön ikkuna auki ja Ellimummo virkkasi. Minä piirsin innokkaana ja kuuntelimme yhdessä radiota ja toivekonserttia. Ja muistan aina ne leppeät kesäillat ja sen kotoisan tunnelman ja Liljankukka. Tässä teille olkaa hyvät, Liljankukka, Eino Grön.

0: No niin, siinä oli Eino Grönin Liljan kukka. Ja ihan suomalainen tango. Itsekin ihan ihmettelin, kun mä aina mieleni katson näitä kappaleiden taustoja ennen kuin soitan niitä, niin todellakin ihan supi suomalainen tango. Että siinä meni kuulijallamme Jürgenille Sachsenhauseniin. Että näin. Joo, ja täällä on mitä parhain sää. Pia, sulla oli sääuutisia Suomesta.
1: Mitäs? Joo, mä katselin tänä aamuna, että Helsingissä on tänään joku 15 astetta. Ja se on ihan mukava sellainen syysilma tosiaan Helsingissä. Ja
0: oho.
1: No tietenkin Rovaniemellä on taas hieman viileämpää, joku 11 astetta siellä. Että siellä alkaa sitten, jos täällä on liian lämmin, niin voi lähteä Suomeen vilvoittelemaan. Täällähän on todellakin loistavat kelit. Mikä tahansa ulkoilma aktiviteetti, jos on menossa, nythän tällä ja viimekin viikolla oli jo hieno ilma, mutta tämä vaan niin kuin jatkuu. Ajattelin sitä, että joo, että nyt tänäkin iltapäivänä voisi laittaa sen sitten sen aurinkovarjon taas ylös siinä, että kyllä on hienot kelit, että se ei ole varmaan ei ole ihan niin luonnollista enää, että on näin, niin lämmintä, mutta no, tässä voidaan nauttia siitä lämmöstä, mutta toivottavasti pitäisi ruveta vähän sitten satelemaankin.
2: Sinulle laulan.
1: Niin, ja sinä kun mä kuulet sen. Tässä jo seuraava.
0: Joo, sieltä lähtikin jo musiikki soimaan. Otetaan ihmeessä.
1: Jaha.
0: Kun puhuit tästä kauniista ilmasta, niin muistatko Pia silloin, että milloin sä tulit ensimmäistä kertaa Saksaan? Milloin sun vakituinen Saksassa olo alkoi?
1: Koskahan se olisi ollut? Joskus 80 luvulla. En muista edes sitä vuotta, mutta koska mulla ei vähän sellainen siinä välissä oli semmoinen on ja off saksalaisaika, että niin olin Saksan ja Ruotsin välillä vähän niin kuin edes takaisin, niin se on vähän määrittelemätön.
0: Joo, mä muistan aina mun ensimmäisen yön täällä Saksassa. Minä tulin siellä ihan hulda huolettomana Würzburgiin opiskelemaan yhden matkalaukun keramat. Kyllä, sieltä jotain löytyy retkeilumajasta. Mutta tiedätkö, missä vietin ensimmäisen yöni?
1: Missä? Kerro.
0: Bahnhofsmissioon.
1: Ei, voi joo, olla. Minkälainen tarina siihen liittyy?
0: No siinä oli se, että kun mä tulin Würzburgiin lokakuussa ja siellä on Mainfrankenmesse, eli kaikki hotellihuoneet, retkeilumajat, kaikki paikat oli ihan täynnä. Ja sitten nuoremmille kuulijoille vielä, että se oli sitä aikaa, kun ei ollut internettiä.
1: Niin.
0: Että silloin korkeintaan soiteltiin. No enhän mä ollut varannut alun perin mitään ja tulin sitten sieltä Suomesta ja muistaakseni vielä Interrail-kortilla tuli sen matkalaukkuni kanssa säästääkseni rahaa. Ja sitten hotellivälitystä hoiti Würzburgin rautatieaseman Bahnhofsmissioon, jos matkailutoimisto ei ollut auki. Ja ne yritti sitten suomalaiselle nuorelle naiselle 20-vuotiaalle sieltä hankkia jotakin yöpymistä ja no ei hän löytynyt. Se maistui, että en mä oikein kadullakaan voi olla, että ne sanoi, että no meillä on tämä Bahnhofsmission, kaikki varmaan tietää mikä se on, että kodittomat voi olla siellä yötä. Ja mä olin vaan, että no parempi sekin kuin ei mitään, mutta ei siinä mitään kun kuulin, että heillä on erikseen miesten ja naisten osasto. Ja olin sitten ihan yksinäisellä naisten osastolla, oli oikein mukava ja rauhallinen yö ja sain vielä hyvän aamupalankin. Ja lahjoitin ehkä jonkun 10 D-markkaa silloin sitten yhteisen hyvän vuoksi ja Bahnhofsmissionin vuoksi tai no, sitä varten.
1: No toi on sitten ihan legendaarinen tarina, että sinun ensimmäinen yöpymisesi Saksassa, että se no toi on kyllä tosi harvinaista, mutta hienoa ajatellaan, että on näin auttavaisia avustajia siellä, että matkustajat ei joudu ihan sitten olemaan siellä penkillä.
0: Taivas alla
1: tai Bahnhofin penkillä viettää yötään.
0: Joo. Mutta seuraavaksi 28 viikossa pääsen sitten retkeilumajaan 15 naisen makuusaliin.
1: Ahaa,
0: niin.
1: No siitä jatketaan kohta. Voi kertoa niitä tarinoita, jotka siihen kuuluu. Otetaanko tähän väliin se biisi Katson sinien taivaan?
0: Joo, Katri Helena, iki-ihana Katri Helena, ja joka, olikohan se viime vuonna, lopetti uransa upealla konsertilla. Sitä oli upea katsoa, että siellä oli kaiken ikäisiä ihmisiä ihan vauvasta vaarin ja kaikki osas ne sanat ulkoa. Mutta nyt musiikkia. Katri Helena, katson sineen taivaan. Olkaa hyvä.
2: Etsien käy lapsonen maa.

0: Ja tässä soi Katri, Helena ja katson sineen taivaan. Ja tämä oli ystäväni Sannan toive. Mietiskelin eilen, siis minä Ulla edelleenkin täällä mikrofonin ääressä. Ja mietiskelin eilen, että mitähän tosiaankin lauluja, mitä biisejä, mitä kappaleita täällä soitan. Ja no, kaverissa varaa parempi. Laitoin heti tekstiviestiä Pialle, Sannalle, Markelle, kaikille kavereille, Ellalle ja sanoi, toivokaa jotain. Niin sieltähän tuli heti vastaus. Että onhan se parempi kysyä kuulijoilta, kuuntelijoilta, kun päättää itse kaikesta. Ja se helpotti valintaani hyvin paljon. Ja siinäkin tutustuin moniin uusiin säveliin. Ja tänään 4.10. eli lokakuuta, niin tänään on myös Mikkelin päivä. Ja Mikkelin päivää, eli arkkienkeli Mikaelin päivää, niin vietetään yleensä 29. syyskuuta seuraavana sunnuntaina. Ja sen on tänään. Ja tämä on enkeleitten ja lasten päivä. Mikkelin päivä. Ja toinenkin tärkeä nimitys tälle päivälle ja teema löytyy, niin Pia. Täällä tuoksuu ihan kaneli.
1: Kaneli?
0: Kaneli. Eikö tuoksukin?
1: Olet leiponut tänä aamuna?
0: Enhän minä nyt ole leiponut, mutta ihan kuin olisi kanelia ilmassa. Ja tuoreen pullan tuoksu. Mikä päivä tänään on?
1: Korvapuustipäivä.
0: Just, hyvä Pia. Kanelbullan päivä. Ja sehän aloitettiin Ruotsissa 1988. Ja sitten siirtyi tietenkin, tuli sitten siitä Lahden yli Suomeen, niin 1990-luvulla, että toivottavasti siellä on kaikilla kuuntelijoilla, kuulijoilla uunit kuumana ja korvapuustit tai sitten kanelbullat uunissa. Kyllä niissä on ihana tuoksu, eikö ole?
1: On, on. Ja se on aina sellainen kotoinen tuoksu. Mutta onko tuossa yleisessä tiedossa, että on kanelipulla päivä tänään? Että, no, nyt tiedätte kaikki, ainakin ne, jotka kuuntelevat Sisuradiota. Tämä on Sisuradio Radio X:n studiosta Frankfurtin Pockenheimissa. Ja tänään on puikoissa Ulla ja Pia.
0: Pia ja Ulla, kyllä. Ja oli tosiaankin mukava kuulla teidän toiveita, niin olkaa hyvä, kirjoittakaa totta kai meille Sisulle vaikka sähköpostia, että mitä te kuulijat haluaisitte kuulla. Ja tässä lähtee Marken toive, jonka laulaa Simpukan soittaja. Mulle ihan uusi tuttavuus, mutta aika jännittävä laulu, jonka nimi on Tuhat ja yksi asiaa.
1: Tuhat ja yksi tarinaa, luulen.
0: Siis tarinaa, tuhat ja yksi tarinaa. Olkaa hyvä, täältä lähtee.

0: Näin. Täällä oli tuhat ja yksi tarinaa. Ja sitä soivoivat Marke ja miehensä Horsti. Terveisiä sinne Rysselsheimiin. Ja lähettäkää ihmeessä, hyvät kuulijat, tänne Ullalle ja Pialle. Ja kaikille muillekin sisun juontajille, niin toiveita, viisi toiveita, kappaletoiveita. Ja nyt on taas aika sanoa puolivälissä lähetystä myös saksaksi. 30 Minuten, der finnischen Sendung sind jetzt schon leider vorbei. Aber 30 Minuten haben wir vor uns. Hier ist die Stunde von uns Finnen und Finninnen, Finnischsprachigen. Von 11 bis 12 wie jeden Sonntag, auch dem heutigen am 4. Oktober 2026. Und allen Zuhörern, Zuhörerinnen wünschen wir nachträglich alles, alles Gute zum Nationalfeiertag, zum Tag der deutschen Einheit. Und weiter geht's wieder auf Finnisch. Jatkamme suomeksi. Pia, muistatko missä olit, kun muuri murtui silloin 89?
1: Kyllä muistan. Olin silloin jo Hannoverissa ja meillä oli oikeastaan tällainen suomalainen VG silloin. Ja sen päivän tai sen kohdan muistin, kun mulle tultiin sanomaan, että tiedätkö, että nyt on muuri kaatunut, että Saksat yhdistyy. Ja se kuulosti minusta niin epäuskottavalta, että se oli sellainen ajatus, joka tuli tosiaan aika yllättävänä, että tämä on todellakin tapahtunut, mutta ja kyllä siinä hetkessä oli sellainen fiilis, että tässä on nyt tapahtumassa jotain historiallista tai on tapahtunut jotain historiallista ja onhan sitten, täytyy sanoa, että kyllä se on historiallisesti merkittävä asia, kun ajatellaan, mitä tapahtuu maailmassakin tällä hetkellä ja ajatellaan, että silloin kaksi Saksan maata ja kaksi maata yhdistyvät rauhanomaisesti, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä se on aivan mielettömän loistava diplomaattinen saavutus.
0: Ja kyllä varmasti kaikki muistaa, missä olivat silloin, kun tuli sanoma siitä, että nyt on raja auki, muuri on murtunut.
1: Kyllä. Missä olit itse silloin, Ulla?
0: Mä olin silloin tervehtimässä vaihto-oppilasvuoden ystävääni Annukkaa Heidelbergissä hänen opiskelupaikallaan ja mä muistan, että olikohan se vielä viikonloppuna, vai oliko se viikon ilta, no sitä opiskelijat aina muista ihan sama viikonloppu tai viikko, niin oltiin kuitenkin menossa jonnekin tapaamaan hänen kavereitaan ja sitten tuli se uutinen, että raja on auki. Ja mä olin ensin ihan, että mikä raja, missä, ei voi olla totta.
1: Niin, epäuskoisesti.
0: Oli, kyllä.
1: Sen, joo.
0: Että mehän oltiin silloin vaihto-oppilasvuoden aikana, meillä oli Youth for Understandingin kautta, niin meillä oli silloin vaihto-oppilasvuoden toisella vuosipuoliskolla, niin meillä oli viikko Berliiniä, Saksan historiaa. Ja mehän päästiin silloin käymään Itä-Saksan puolella. Ja se oli niin eri maailma, aivan uskomatonta. Ja sitten kaksi vuotta sen jälkeen kuka olisi voinut uskoa, että rajat aukeaa, muuri murtuu, Saksat yhdistyy, uskomatonta.
1: Aivan uskomatonta. Ja kyllähän kaikki ne, jotka

0: kävivät silloin sen aikaisessa tai sitä ennen olevassa Itä-Saksassa, niin kyllähän sen muistaa, että se oli niin erilaista kuin sen aikaisessa Länsi-Saksassa. Että kyllä se on todella merkittävä tapahtuma historiallisesti.
1: Kyllä, ja muistan mun vaihto-oppilasvuoden perheestä Karlsruhessa, että heillä oli totta kai idässä sukulaisia ja ystäviä, ja aina ennen joulua lähetettiin paketteja, missä oli Jakobsin kahvia. Siis tämä ei ole mainos, vaan siis, että oli lännen kahvia, ja sitten oli määrättyä saippuamerkkiä ja suklaata ja kaikkia länsituotteita. Ja sieltä tuli sitten aina idän puolelta niin Dresdner Stollen, eli näitä joululeivonnaisia, että se oli semmoista vaihtoa. Ja sitten tiedätkö Pia Baumkuchenin?
0: Kyllä tiedän, mikä
1: Baumkuchenia kanssa tuli aina Itä-Saksan puolelta, että paketit sitten meni rajan toisen puolin ja toisin.
0: Mutta sekin on aika mielenkiintoinen ajatus, että me olemme eläneet täällä sellaiset viime vuosikymmenet, että ei ole mitään, melkein mitään, mitä puuttuisi. Että menemme kauppaan ja voimme ostaa ihan mitä mieleen juolahtaa tai mikä mieliteko onkin milläkin hetkellä. Eli on ollut sellaisiakin aikoja ja sellaisia maita, jossa ei ole ollut kaikkia saatavissa. Aika jännä ajatus.
1: Se on jännä ajatus. Ja onkohan se hyvä vai paha, mutta ehkä se on se ikuinen kysymys, että onko liian paljon hyvä vai huono asia.
0: Aivan oikein.
1: Mutta tästä tuli mieleeni. Mua harmittaa todella harvoin elämässäni joku, mutta mikä mua vähän harmittaa se, että en ollut eppunormaalin jäähyväiskeikalla siellä Tampereen ratinalla. Ja ajattelin ensin soittaa eppunormaalia, mutta sitten vaihdoin. Laulu, kappale, biisi on edelleenkin eppujen joka päivä ja joka ikinen yö, mutta sen esittää suomalainen yhtye a cappella, joka siis laulaa ilman soittimia. Kaikki, mitä seuraavassa kuulette, on ihmisäänen tuottamaa. Ja yhtyeen nimi on Club for Five, eli viiden klubi, Club for Five, joka päivä ja joka ikinen yö. Olkaa hyvät.

0: Tässä oli joka päivä ja joka ikinen yö Eppujen klassikko, mutta virtuoottisen viisikon eli Club for Fivein tulkitsemana. Ja tämä Club for Five on Saksan kiertueellaan ja seuraavaksi meitä lähempänä paikkana Frankfurtia lähempänä on tietenkin Wiesbaden ja siellä he ovat maanantaina 19. päivä lokakuuta kello 20. Ja paikassa nimeltä Talhaus Theater, niin kuin Laaksotalo, Talhaus Theater. Ja se on Nerotal 18 Wiesbadenissa. Ja itse katsoin eilen, että siellä ainakin oli vielä lippuja saatavana, mutta ehkä pieni vinkki, jos haluatte ostaa lippuja. Niitä saa myös siitä iltakassalta, mutta kannattaa ostaa ne ehkä talhaus.de. Viiva Veranstaltung, niin siellä on hyvät hinnat. Joo, ja sitten 16.10. ovat Vuopsvedessä ja seuraavana päivänä Bad Saarossa, sitten 18. päivä Erfurtissa, 19. päivä Wiesbadenissa, Wiesbadenista sitten Nürnbergiin, 20. päivä ja 22. päivä Hampurissa suomalaisella merimieskirkolla. Ja menovinkeistä siirtykäämme tänne ihan tänne Frankfurttiin, tai kuten me täällä Frankfurtin suomalaiset monesti sanot, että Frankkuun. Niin tuolla Röömääpääkillä on Saksan yhtenäisyyden päivän merkeissä jo eilen alkoi ja jatkuu tänään sellainen tapahtuma kuin Jazz. Jazz zum Dritten, eli 30. tämän Tag der Deutschen Einheitin merkeissä, niin siellä on iso juhla siinä Röömääpääkin aukiolla, että sinne kannattaa mennä. Ja sitten jatkaisin seurakunnan, eli Seuriksen tapahtumista. Niin laittakaa kaikki ihmeessä ylös ja kertokaa edelleenkin, että tapahtuma tervetuloa Frankfurttiin. Uusille frankfurttilaisille tai miksei vanhemmillekin, niin seurakunnalla, suomalaisen seurakunnalla Dornbuschissa Karl Gödeler Straße 1A on 31.10. eli tämän lokakuun viimeisenä päivänä, niin on uusien suomalaisten tapahtuma. Tervetuloa Frankfurtit, kaikenlaista tietoa Frankfurtista ja jos on vaikka muuttanut hiljattain Frankfurttiin, että voi tulla ja on hyvin tervetullut tutustumaan alueen Suomi-toimijoihin. Ja sitten Pian kanssa oli puhetta tässä juuri tästä Hoppeligen. Niin se on tapaaminen, jossa puhutaan toista kotimaista kieltämme, eli ruotsia, siis suomen ruotsia. Ja ihan mitä vaan ruotsin tapasta, kunhan puhutaan. Niin se on seurakunnalla Seuriksella, niin 28.10. Ja päivähän on Onsdag, eli keskiviikko. Ja kello 18.20.
1: Tässä taas huomataan, että ollaan Frankfurtissa, koska täällä on nyt taas niin meluista.
0: Mitä kun Pia sanoit? Mitä?
1: Mitä? Et kuule mitään, kun täällä on niin suuri, kova lentomelu.
0: Kuuletko? Kauhee öykkä. Meillä on ikkuna auki, kun on niin ihanen
1: Kesäinen päivä,
0: syksyinen, kultasyksyinen ilma, mutta kyllä on tänään koneet, kuuluu kovaa.
1: Kyllä, jopa kyllä. Tämä studioon on tätä Frankfurtissa oloa, että täällä kyllä joskus ei kuule omia ajatuksiaan. Että kyllä, siis, kyllä tänä aamuna on ollut tosiaan vilkas liikenne. Onko nyt taitaa olla lomat, koululomat juuri?
0: Joo, koulujen lomat, kyllä, totta. Niin. Että ehkä niin. Että hyvin hiljaisempaa muuten kaupungilla, mutta lentomelu kuuluu siitä huolimatta. Niin, ja sitten ensi viikolla tärkeä ilmoitus, niin 60. seurakunnalla Dornbuschissa, niin siellä on leivontatalkoot 60. alkaen kello 10. Ja 70. on syyslounas alkaen kello 15. Ja sitten vielä tärkeä uutinen, kun oli se uusien suomalaisten tervetuloa Frankfurttiin päivä, niin siitähän heti voi sitten viettää koko illan Seuriksella. Siellä on levyraati 31.10. lauantaina kello 19. Oletko Pia tulossa?
1: Täytyypä katsoa, tarkastaa kalenteria.
0: Mä oon kyllä menossa sinne ehdottomasti. Niin kuin isoäitini aina sanoi, että tulen kyllä, että jos jos elän ja terveenä oloinen, niin tulen kyllä.
1: No ollaan ihan varmasti terveitä.
0: Ja se ei ole ihan mikä tahansa levyraati, vaan siellä on tämä meidän suositun Uusi Kuu-yhtyeen vokalistit Laura ja Mikko sekä tunnettu Suomi-blokkaaja ja kirjailija René Schwartz. He toimivat levyraatina. Ja yleisö saa sitten osallistua äänestykseen. Ja siellä ei ole sisäänpääsymaksua, että kuulostaa aika kivalta illalta.
1: Kyllä, kuulostaa tosi mukavalta. Mikä päivämäärä se taas
0: on? Se oli 31.10. Se on lauantai-ilta, kello 19.
1: No se kuulostaa ihan mukavalta. Anna vielä vinkki, Ulla. Mistä voi vielä tarkastaa näitä menovinkkejä?
0: No joo, hyvä kun kysyit, Pietä. Just on tärkeä osoite on sisu-radio.de. Sieltä löytyy kaikki menovinkit ja vielä enemmän ja koko Sisuradion esittely.
1: Se on aina hyvä nettiosoite, jos haluaa tarkastaa, että mitä mukavaa tapahtuu Frankfurtissa ja Frankfurtin lähettyvillä. Ja nyt alkaa jo ihan itsenäisesti taas lähteä tämä musiikki päälle. Ulla, mikä seuraava biisi meillä on tässä tulossa?
0: No laitetaan Ellan toivebiisi. Ellan ja Markun toivebiisi, joka on esittäjän nimi on Pablo. Pablo, rakkaudella sun. Tästä lähtee. Olkaa hyvät.

0: No niin. Täällä taas Ulla Puikoissa ja Pia. Ja syksystä nautimme kultaisesta syksystä. Ja äsken mainitsin menovinkkinä tämän syyslounaan. Ja syyslounaan 7.10. se on seurakunnalla. Sinne pitää ilmoittautua. Se löytyy meidän verkkosivuilta, eli Vellamo Vehkakosken sähköpostiosoite. Sinne pitää ilmoittautua ja syyslounaan merkissä Erkki Moisio saapuu Suomesta ja loihtii taas maukkaan syyslounaan siellä Duanpussissa ja lounas maksaa 15 euroa. Ja kyllä just Pian kanssa tuossa puhuttiin, että kyllä täällä on kauhea vipinä, ihan mielettömästi tekemistä. Voitteko uskoa, 13.10. niin on kaksi suurta suomalaista Frankfurtissa. Tarja Turunen, joka tunnetaan Nightwishista, niin esiintyy Frisson Life 2026 kiertueellaan Frankfurtin Batschkapissa. Ja just samaan aikaan on toinen suuri suomalainen musiikkitähti Samu Haabaa, tunnettu Sunrise Avenuesta, niin hän on täällä Frankfurtissa myös Höxtin kaupunginosassa Jahrhunderthallissa. Että nyt sit voi miettiä, että menenkö sinne vai menenkö tänne vai minne menen. Nyt lähetyksemme lähestyy loppuaan ja olkaa hyvät ja katsokaa sisu-radio.de:n sivulta. Sieltä löytyy paljon menovinkkejä meille suomalaisille, Suomen ystäville ja ihan kaikille. Kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin. Ja myös kaikki olette hyvät kuuntelijat, kuulijat, tervetulleita. Jos tänään sunnuntaisena iltapäivänä haluatte puhua suomea ja olette Frankfurtissa liikkeellä, niin minä, Ulla, istuskelen tuolla Sankt Leonhardin kirkossa tervetuliaistoivottajana. Siellä on uusi juttu täältä Bistum Limburgilta, että meillä on semmoinen tervehtiä aina paikalla vastaanottamassa vierailijoita Sankt Leonhard, jonka pohjoishalli on avattu monen vuoden korjaustöiden jälkeen, että kannattaa. Olen paikalla kello 13.15.30. Tervetuloa Sankt Leonhard sinä mainin varrella.
1: Onko siellä joku tapahtuma, Ulla, vai onko, tullaanko vaan sinne katsomaan sitä uutta rakennusta?
0: Kyllä, että yleensä totta kai on Jumalan palveluksessa, on katolinen kirkko, katolilainen kirkko ja siellä on myös kierroksia. Tänä päivänä ei enää ole, mutta kannattaa katsoa nettisivuilta. Hyvin mielenkiintoinen romaaniskuottilainen kirkko ja Frankfurtin vanhin Frankfurtin asukkaiden kansalaisten kirkko.
1: Sanoitko jo, että missä kaupungin osassa se on?
0: Se on ihan siinä keskustassa Mainin varrella, että sieltä jo Römäbergiltä kävelee noin 5 minuuttia Sankt Leonhardille.
1: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Se on aivan ihana tunnelma, siis se on vapaaehtoistyötä, missä mä olen ja mä menin ihan sen takia, että se kirkon ympäristö ja se siellä istuminen, se rauhoittaa ihan hirveästi, että se siitä tankkaa hirveästi energiaa ja sitten vierailijat ihan taas Frankfurtin tyyliin vaikka mistä päin Saksasta ja ympäri maailmaa, niin ovat hyvin kiitollisia, että on joku siellä, jolle puhua ja kysyä, että mikä ikkuna tämä on. Ja jos mä en tiedä, niin mä katson vasta, no katsotaan yhdessä, että mikä ikkuna tämä onkaan.
1: Mutta toi onkin tosi hyvä idea, koska useasti se on niin, että jos menee katsomaan jotain kirkkoa ihan nähtävyytenäkin, niin sinne menee sisälle ja sitten katsoo niitä, mutta ei voi sitten keskustella kenenkään kanssa siitä vaikutelmasta, mikä se kirkko luo, tai sitten historiasta ja näin poispäin. Niin tuo on tosi, tosi hieno idea.
0: Musta se on todella palkitsevaa ja rauhoittavaa ja mukavaa, että enhän mä totta kai joka sunnuntai siellä ole, vaan siis ehkä parina päivänä kuukaudessa, joskus vain yhtenä päivänä. Että meillä on semmoinen tiimi vapaaehtoisia, jotka tykkää sit kirkosta ja ihan sen takia ovat siellä. Hui, nyt on kerro jo 11:55.
1: Tähän varmasti ehtii vielä soittaa yhden biisin. Seuraava kappale on Vie mut minne vaan, Suvi Teräsniska. Ja sen jälkeen voidaan ehkä vielä sitten sanoa muutamat sanat siihen ihan loppuun. Mutta nyt ensin tulee Suvi Teräsniska, Vie mut minne vaan.
0: Ja tästä lähtee.

0: No niin, siinä oli Suvi Teräsniska ja vie mut minne vaan. Pia, aikamme on tullut. Vie mut minne vaan.
1: Vie mut minne vaan. Mennään, lähdetään tästä viettämään sunnuntai iltapäivää. Mutta tosi kiva, että olitte mukana viettämässä tätä aamupäivää Sisuradion parissa. Ja tosiaan, mikä seuraava lähetys tämän Sisuradion lähetyksen jälkeen on?
0: Seuraavalla meistä annetaan puikot eteenpäin täältä sellaiselle kuin Redaktion Universal. Ich auch meinerseits besten Dank für alle Zuhörer, Zuhörerinnen am heutigen Sonntag, den 4. Oktober 2026. Hier waren wieder eine Stunde lang die Finninnen Pia und Ulla. Ich bin verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung. Mein Name ist Ulla Liebermann. Bis bald. Auf Wiederhören. Hey, hey.
1: Hey, hey.